Hit Me With Your Rhythm Stick. E una od najjakite pestile Ian Dury and the Blockheads. Në rrëqët gojërirët malku të istinski originali në anglisketë muzikaurë sërë. Në sëgjeleri, tozi strahotën pitch Ian Robbins Dury një në pusnë në 27 mart 2000 godire dvara 57. Но успя да запише песни, които се превърнаха в истински химни. Днес сме тук не за да говорим за неговата смърт, а за неговото раждане на тази дата точно преди 84